0: Әшәмәтчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчам бар деймізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
0: Әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчам бар деймізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
0: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт ә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштын сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.

0: арқылық ток чықырыш техникісі де еңілік ярдыш пән техникі чәклік шеріктінің даймі муавын баш директори Чан Зыпин мұндақ деді. 360 метрлік шамал өлчәш мұнарының пүткәлікі Шинжан Санжи Мори тәжірбі шамал электр станциясы құрылышының мұхим нәтижесі. Бұл дөлетіміздің юқыры бошлық шамал байлықыны көзетіш вә өлчәп дәлілләш ықтыдарыны көрінерлік юқыры көтеруді. Бұл мұнарыны еңі башылыныш нұқтысы қылып, диққатны шамал электрі алдыңғы қатардығы техники өткілгі хучым қылышқы мәркәзләштіріп, ешевітілген әмбәхрі пән тәтқиқат сұпсы құрып, өкемет, али мәктәп, пән тәтқиқат орылыры білен қарханаланың чоңқыр маслышыға әқиқи қапалатлық қылымыз.
1: Мұнар астыда тұрып, ераққа нәзір салғанда, Мориның шамал электрі әхвалыны еніқ көргілі болуды. Бұ жай дөлет еніқ бекіткен құмлық, чөллік, қақаслық чоң түптіке шамал электр, йорықлық болт базысыдеке, базысыдың тәркіп тапқан районғы жайлашқан. Шындақла, Шинжанның үч база бір йол стратегиялік орынлаш тұрымысыдеке чоң түптіке шамал электр базаларының мұхим юклімі районы. 2011 yılı Morina Hiyasi Şamal Energiyasi Umumi Yerik Planını tüzüşünü başlap, Şamal Elektrini etişinin mukaddemesini başladı. 2013 yılı Dövlet Elektr Energiye Mäblağ Seliş Guruhi Çeklik Şirketi Şinjan Şirketi başlamçılık bilen əməliyleştirip Morina Hiyasi Şamal Elektriğa Mäblağ salgan tonji karxanığa aylandı. Şunundan keyin çöllükte ақ рәңлік орман қат көтірді. 2022 елі Шинжан Доңфан Шамал Электр ең энергия чәклік шеріктінің жаптық ұясы мәчілікі базысы да шу елі келішім имзалаш, шу елі іш башлаш, шу елі пүтіш, шу елі үнім беріштәк мори сүреті яратылды. 2024 yılının ahırı Mori Nahiyyəsi Şinjan boyunca tunji Nahiyyə dərəcəlik 10 milyon киловатт дәрежелік ең энергия базысыны құрды. 2025 елі, яна Шинжан бойынша тунжи нахия дәрежелік қош 10 миллион киловаттлық ең энергия базысыны құрды. Бүгінгі күнде ең энергия бойынша юқры төвен иқынға 60 нәтче кархана Мори нахиясыға мақаллышып, шамал генераторы қанаты, мұнар селіндері, Yoruqluq volt berikme detali hem energiya saqlash uskunalarına qaplagan bütün kasb zanjirini şekillendirdi.
0: Mori Nayalik Sodi İşleri Pen Teknika ve Sanat Uçurlaştırış İdarisi Partiya Grupsunun şujesi Muavin İdar Başlığı Li Fengping mundaq dedi. 360 метрлік шамал өлчәш мұнарының пүтіші вә базыға бивіске беріш пүтін наяның еңі энергия кәсіпі тәрәққатыдығы бәлгі характерлік нәтиже. Мориның юқыры бошлықта шамал электр сынығы дәлелләш сахасы да алдыңғы қатарды меңіват қалықыдың дерек берілді. Мори наясы тижарет соды мұхитіні сіжіл әлалаштырып, кәсіп зәнжірінің юқыр төвен еқерінің мас тәрәққатығы түрткі болып, әрқайсы тәрәпләдігі карханыла, пән тәтқиқат орылыры, али мәктәплі, кәсіпі аппаратланы, әмкарлықны чоңқырлаштырып, бірлікті Морини, Шинжан, әтті бүтін мәмлекет бойынша еңі энергия пән техникісі да еңілік яратыштығы еңі игізлік қылып құрып шығып, ешіл төвен карбонлық тәрәққатыға күшлік қуат қошуды. Шамал өлчәш хадысының 360 метрлік шамал өлчәш мұнарығыча, Мори көлемні кеңайтыштың еңілік ярытып, етәкләш кіші болған халқышыны ішқа шүрді. Боран чөл баяванды көтерілді. Мұнар бұлытқы тақашды. Шамал қоғылышыштың етәкләп меңішкіча, бұл мұнар шамал электр кәспінің юқыры сүпәтлік тарақаты үшін өлчән бекітіш үлгісі тіклеп бәді.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станциясының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ұватқан езі кәнділерге нәзәрі сейпімізін дамылаштырмыз. Азыр дәл көп қозылайдыған қой қозылаштың ауат мәзгелі. Екінді жыңнахиясының дақиянсы базардекі бақымышылық басының қотыны да әмімілі ерді юңлары юмыран қозылар ұшырайдыған болып, бәзілері ойнақшып ойнысы бәзілері бұлыңды түгіліп, мүгдәп арам илуат атты. Шинжан Мұйу Шинбей дейқаншылық шарыпшылық пән техник чәктік шіркті бақымышылық майданның мәсулі Джо Бин Юэн мұндақ тұнышдырды. Бұл 5-ші айда біз бір қытымдыла 3000 көп қозылайдыған қойны кіргіздік. Бүгін күнде мәркәзлік қозылаш мәзгіліге кірді. 2000-дің артық сағылық 4800-дің артықны қозылап отыр есаплан әрбір сағылық 2-дің артық қозылады. Әр қытымда ән көп болғанда 5-ні қозылады. Бұл бір түркім қойның көпіш үнімі әнәлі ерлік нәсілдік қойныңкідің қейлілі ешіп кәтті. Біз күргізгенде әмісігі боғаз болғаныға ішкі айдын ашқан сәрқіл сағылықларын талап, қозылашының мәркәзілі шеш дәрегісі вә қоз сүптіге мәнбәдін капалатлық қылдық.
2: Нәсіл талаш жәхәтті үйоқыры қозылы қойан қойы көп қозылайдыған қойның аналық түпе қылынып, оның көп қозылайдыған ерсігет әвзәлікі жарай қылдырылды. Көпәйтіш өнімені өстіріш жәхетті тархана елғы қойған 2 елді 3 қайтым қозылаш үйіғыры өнімлі көпәйтіш әндесі де сүнгі ұсылда оралешіш техникісі орқылық көпейіш дәуірелікі елмей қысқартылды. Бекіш пәрвіш қылыш жәхетті өзі терған беді селос қонықы қатарлық әлі сүпәтлік ем қашәклер білін өлчемләшкен қотан вә инчкелешкен күнділік ем қашәк лахиясы үйірішләштіріліп, қозыларының әйбұлыш нәспіті вә темәлік дәрегісі өстірілді.
1: Көп қозылайдыған қой кәсіпінің чөрдәп қарқана ем қашәк теріш әлі нәсілдік бақмачылық, ем қашәк пішіқлаш, сойыш парчылаш, маркылаштырып сейтеш біргәбіләшкен зәнжірін бәрпақ.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçıla. Әмді қалтыс бейш мағирлер сәйбіміз бойча көпчілікке бағырашынан естікі еңіші дейхқан не құмейнің саяғачыларын башлап, сәхрат тұрмышыны сынат қаллық екі айысын сөзіліп беріміз.
2: Еқында бағыраш нахиясының олан чекісін езісі. Еқында бағыраш нахиясының олан чекісін езісі олан чекісін кентедікі, Бофың айелеви мекманханысының ұдылыдыки бош ерді 48 яшлық Нехумей саяхетчілеріні башлап лазы құртып ататды. Қып қызыл лазылары құтты тызық-тызық кішік пануысларға ұқшайды. О, бір тараптын ішлігеч, бір тараптын мұндақ деді. Бізнің бұ ердіки лазының постын еп біз, ет қилін, бәк мәззілік, сәл тұрып, қорып, тетіпе қыңла.
1: Ойлы ішіде саяхатшылардың бәзілері бильярд ойнап отырды, тепкіш тепіп отырды, атлығыш ойнап отырды, шахмат ойнап отырды, бәзілері етізлігі беріп ханға, шоқла ва үзім үзіп отырды. Ашқандың лазының мәзілік еді дымақ ұрлатты. Бұныңға бұйыл ейіп құртылған лазы ішілтілген еді.
2: Бұл мәскілді лаза аптапқы селіш бұфын айлеми мекманханысыда алқышқы ерішкен түр. Нехумей саяхатчыларына башлап лазының сапқыны кесіп, лазыны ұттырсыдын еріп, пақты епқы есіп қойды. Нехумей саяхатчыларына башлап білі қол селіп лаза аптапқы салды. Саяхатчылар маңғанда яны аптапқы селінған лазыны таллап еліп кесіп ұлыды. Өзі қатнашқан әмгек мейвесі адеттен таш

0: құруш қоғдаш, экология толықлымысы беріш қатарлық ұсылла арқылық, омының екін әтрапта ішкі орылышып, кірімін ашырышыға түрткі болды. Шу жайдеке 50 мыңғы екін кіші тәкліп білен дөләтлік бағчының экология қоғдығытсыға айланды. Уйшен дөләтлік бағчысы Фужен Павлония дәріхіні қоғдаш понктыда Чын бейдоң әм орман муапызетсі, әм шу жайдеке чайчы. Чын бейдоң орман муапызетсі болып, тағыны яқшы қоғдыдық. Мұшындақ яқшы мұхит болғандыла, андын яқшы чай өстір әлейміз. Бұ барлық кент ахалысы үшін әң яқшы паравалық дейді. Пән техника, экологияны түзәш, Адам билан табиат иноқ билли ўтишнинг янги манзили устида изденишдики халқлиқ куч. Қарлиқ тоғ, ўрмон денизи орасига ўрнатилган инфира қизил нурлиқ фото аппаратдан одамсиз учқу чарлаш атиртигича. Яна йироқ осмонда ойлиниб юрган сунъий ҳамро орқалиқ йироқдан сезишгича давлатлик боғчилар осмон билан ер биргавдлашган көзі түш тоғыры құрып, экология өзгіріше, явай хайваллағының паалиеті қатарлықланы ұдылық көзі түш, олдың сигнал берішіне ішқа шүрді. Шарқшымал елбісі вән елбізі дөләтлік бағдысы Дуңнин шәрі башқұрыш қоғдаш мәркізі Чауянгу қоғдаш пунктының башлықы Ван Леви мандақ дейді. Бәш жылда біз чарлаш, Қоғдаш үстіде сынақ қылып үзденіштің, ақыл башқұрыш қоғдаш қошылған, шығыра алқып бірлішіп қоғдашқы үзденіп, тағы орменіне білгілі болыдыған саллық мәлімат торуға айландырдық. Дуңнин Шарқ-Шымали Асиядеке чоң мүшік ийық айлысыдеке хайваллағыны қоғдашыне нұсқылығылы болыдыған тәжірбі білен давамлық тәмілләйді. Яп-ешіл тағла бік барақсан болып, барлық мәвжудатла инақ білі яшымақта. Бір жай, бір сахадын түтін дүниадекі әң чоң дөйләтлік бағчы системісіні орылаштыруш вә құрышқыча, дөйлетіміз жонгочы дөйләтлік бағчы құрылышы yолыда тәдірейджі маңды. Бұйыл бірінші айның бірінші күнідін башлап, дөйләтлік бағчы қануны yолғы қойылды. Дәулетіміз дәулетлік бағчы ішілерінің қанунчыллашқан, қиылып башқан тәрәқият еңі басқычығы кіргәлікедің дерек беруд. Дәулетлік бағчы қануының елгі қойылышы вә еңі дәулетлік бағчыларының тәртіплік тәс қылынышығы әгішіп, гүзел джунгоның тәг рәңге текімі жұл алынып, адам білен табиат инақ білі өтішінің еңі сәйіпісі ечеліду. Дәулетлік орманчылық вә яйлақ идарысы Тәбейлікі қоғдылыдыған жайны башқұрыш мәккемісінің мауын башлықы Сүн Хуңян мұдақ дейді. 15-5 жыл мәзгіліде дөлітіміз дөлетлік бағчының юқыр сүпәтлік құрылышыны давамлық үлгірі сүріп, еңі дөлетлік бағчыланы мұқиым тәртіплік тәсіз қылуд. Пилан арқылық етекләшіні күчейтіп, бошлық тәртіпіні қиліплаштырды. Яшаш мақаны, вә экология коридоры құрылышы, жаллықланың көпқылықыны қоғдаш зор құрылышларыны үлмей елгі қойып, экология толықлымысы, тижарет характерлік мұлазымет қатарлық сиясетләні еніме мүкеммелләштіріп, халық тұрмышыны яқшылашыны үлгірі сүріду.
1: Станцымыз қавірі. Гоуян зонлесі Ли Чан 10 айның 12 күні Бейджанда Вьетнам парламентінің рәйісі Чын Чинмен білен көрішті. Ли Чан мұныланы білдірді. Bu yıl 4-cü ayda Başoji, Dövlət rəisi Xi Jinping, Başoji, Dövlət rəisi Tolan bilan uçurışıb, iki partiya, iki dövlət münasibətini çoğqırlaşdırışqa yanımı iniq yönülüş görüstüb bərdi. Yolda şəm qeyrindaş bolu süpti bilan, biz Vietnam bilan birlikdə ən-ənəvi dostluqni davamlaşdırıb, itibaqlıq, öz ara işinişini ilgiri sürüb, tərəqiyyat strategiyasını tutaşdırışını küçəytib, Soda, silinma, alaqını ravallaşdırış, süni əqil, pakız energiya, adımiyyat qatarlıq sahələrdəki öz ara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını çoğqırlaşdırıb, köptərəplik alaqa və həmkarlıqını küçəytib, işki dövlət xalqıqə yanımı yaxşı bəxt yartışını xalaymız. ішкі дөләтінің қанун чықырыш аппаратларының

0: тарапның әмілі әмкарлықыны зор күш білән қоллап, қанунчылық капалаты білән тәмілләш, әл райыны тұташтырышыны ілгірі сүріш қатарлық жәхәтлерді тейхіміз зор ролыны жария қылдырышыны өмет қылымен. Чын Чинмин мұныланы білдірді. Вьетнам бір джунгу сиясатыға қат'и әмел қылады. Ішкі партия, ішкі дәулетнің алий рәһбәрлерінің мөһим ортақ тонышы бойынша техими юқыр сәвиелік стратегиялік әһмиятке ие Вьетнам Джунгу тағдыр ортақ гәүдесі барпа қылышны ілгірі сүрді. Ван Донмин көрішті білі болды.
1: Станысымыз хәбірі. Гоуян зұңлисі Ли Чан 10 айының 13 күні келіші алғаны бойынша Еңі Зеландия зұңлисі Лаксен білен телефонлашты. Ли Чан мұныланы білдірді. Нөвәтті, Джунго Еңі Зеландия мұнасы өте сіжіл, мұқим, сағлам үлгірліп, әрқай сағыл әдігі әмкарлықта үзліксіз ең үлгірләшілігін қолығы кәл тұрды. Шының білен білі, қалқыра вәзиетті ені мұреккеп өзгіріш болу атыды. Бір тірәпчілік, қорықчілік, дүния ықтысадыға сіжіл зәрбі беру атыды. Джунго білен Еңі Зеландия оқшашла көп тарапчилік вә әркін соудыны қоллығы жыла. Әмілиеттін өткізгі жыла. Техімі көп пікір алмаштыруш, әмкарлышшіне қанат яйдырыш керек. Келер елі Джунго білен Еңі Зеландия дипломатик мұнасуэт орнатқалықының 55 жылықыны күті валуды. Джунго Еңі Зеландия білен бірлікте ән-әнви достықны давамлаштырып, сода, Еңі энергиялік, автомобил, адамият қатарлық саладағы әмкарлықны кеңейтіп, Асия Тенч Океан районы иқтисади әмкарлық тәшкілаты білен болған әмкарлықыны күшейтіп, Джунго Еңі Зеландия мұнасуетінің үзліксіз чоңқұрлышы вә әмілі болушығы түрткі болып, ішкі дөлет, район, әтта дүнияның мұқимлықы, тәрәқияты, гүлінішіге әркетлендіргіш күш қошышыны қалайды. Лаксен мұныланы білдірді. Еңі Зеландия бір джунго сиясатыға қатти әмел қылуды. Джунго білен юқыр қатламдыкілерінің алақысыны қойықлаштырып, сода қатарлық саладығы әмілі әмкарлықны чоңқырлаштырышыны қалайды. Джунгоның Асия Тенч Океан районы иқтисади әмкарлық тәшкілатығы әза дөлетлер рәхбәрлерінің бейресми йығынының өткізішіні қоллайды.
0: Станысымыз хәбірі. Мемлекетлік халық құрылтайы даими комитетінің башлығы Чаулычи 10 айының 13 күні Бейжің халық сарайында Вьетнам парламентінің рәйісі Чын Чинмин білән сөхбәт өткізді. Әмді Джунго Вьетнам қанун шықырыш аппаратлары бірләшмі комитетінің 2 қытымлық еғыныға бірліктір ясайчылық қылды. Чаулычи мұныланы білдірді. Бұйыл 4 айда Башучи, дөлет рәйісі Ши Джинпин Башучи, Дөләт рәйісі Толан білән мол нәтижелік сөхбәт өткізіп, техімі юқыры сәвиелік стратегиялік әхмиетке еге Джунго Вьетнам тағдыр ортақ кәудісіні бәрпа қылышқа юнеліш көрістіп бәрді. Джунго Вьетнам білән ішкі партия, ішкі дөләт алий рәхбәрлерінің стратегиялік едекчілікіге әмәл қылып, Джунго Вьетнам тағдыр ортақ кәудісі құрылышының чоңқұрлышы вә әмілі болышыға түрткі болышыны қалайды. Ішкі тарап стратегиялік өз ара ішінішіні мұстахкемләп, бір-біріні қат'и қолдашы. Әмілі әмкарлықны чоңқырлаштырып, ол әсліхәләріні өз ара тұташтырышыны ілгірі сүріп, сүні әқіл, пакыз энергия қатарлық гүлләнмі сағалардегі әмкарлықны кеңейтіші. Әл райы асасыны пұқтылап, мәдіният қатарлық сағалардегі алмаштырышыны чоңқырлаштырышы. Көп тарәплік әмкарлықны қойықлаштырып, төт чоң дүниеви тәшәбусны ортақ әмілиетті көрсетіші керек. Джунго Вьетнамны өз ішіге алған Шарқы Жануби Асия әлірі итпақығы әза дөлетлә білен бірлікті тинш, хатыржам, гүлләнген, гүзел, достаны болыштың ибарат 5 чон юрт макан құрылышыны бірлікті ілгірі сүрішіне қалайды. Жауладжи мұныланы тәкітледі. Джунго мәмлекетлі қалық құрылтығы Вьетнам парламенті білен ішкі партия, ішкі дөлетнің алий рәхбәрлерінің мойым ортақ тонышыны әмәлиләштүрішіне асасы линия қылып, мәуқәні қанун шықырыш аппаратларының функциясы мәсуліетіге қарытып, әмкарлық сәвиесіні янымы өстіріп, қарәлік алмаштырыш механизміні яқшы құрып вә оныңдың яқшы пайдылынып, қанун шықырыш, назарат қылыш қатарлық қызмет тәжірбілердің тәң бәхірман болып, өзара мәнпәт еткізіш асасыдегі әмкарлықы дайыр қанун хөжетлеріні әмәлиләштүрішке әйдәкчілік қылып, тихімі адыл, ашқара,

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب آرمایدی.
0: Әмді аңлайдығыныңла сән әт сәхнісі программысы.
2: Өрмәтлік радио аңлығычыла, гүзел нақшы музейкілер білән діл тарыңызны чекіп, ажайып мұң дүниясығы башлап барғычы, сән әт сәхнісі программымыз яны сіз үшін қызметті болуды, мән әрия сәтчі хәмейді әқиым. Қадірлік достлар, алды білен көңіл арамыңлады болыдығыны «Вәтен мекрі юректен» намлық нақша. Яқтырып аңлық айсылы.

0: ish ochliq va yem xashakni tang terish yangi andisi orqali yer boyligini jonlantirib yer ishlab chiqarish iqtidori va kirimni oshirish yoshirin kuchini cho'nqur qazdi. Naq maydonda usul o'lchash sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha bu qitimqi nuqtada sinab qilingan yangi silos qo'niqining mobeshi husuli 2.7 tonnaga yetadi ekan. Hozirgi bozor ahvoli bo'yicha hisoblaganda Әр мойярдын 810 юан көп кірім қылғылы болады екен.
1: Бұл ел сайрам, макәлек, езік қадырларының етекчілікі ярдам беріші елеші білен 12 мойярге еңіз қонықыны сынақ тәрекісіді тереді. Мөлчәрін ішчә 30 тонынын артық силос ем қәшке іштәп шықарғылы болады екен. Бұл

0: Әсілі мақсаты шың тұрып, стимацияланың сағламлық арзуысын түшініп, әр бір қыл мақсатының көңілді қойып істеп шығады. Етібарлық пағалият башланды. Алдын телефон қылған 10 радионық үші Гошу, Ленджи, Деке Калци. Әнтан Рангусыдың бірін сеті баса, бірін соғат қыл істек етібарды мәхірман бол алайды. Қоны қерида, еңі қеридан башлап дүканғы кәсе мұкапат берілді. Конфуя шеркетінің сағламлықты мәсәл сораш қызық линия телефоны 400-666-1185. 400-666-1185. 23 жылық көні қарқына Конфуя шеркетінің есіл мәсулаты Вейчанкан озықтық толықлайдыған яқшы мәсулат. Пинне, Яңчунша, сүпәттік зәнжевілдің ібарет 3 чон ядролық доғырлық өсімлікке паниса қошып ішленген. Пинне тәркібіде кетон мол. Хақиқи Яңчуншаның доғыры дәрмәк пұрқы қойу. Yukarı derecede koyulduruп saplaştırış, içtiş, tövən temperaturda hüceyir devarını buzış qatarlıq köp xil öner texnik qolunulub, ham əşya qatmıqa tazılınıb, ozuqlıq tərkibi saxlap qalınğan. Konfuya şirkətinin Beychangkang, Fufinzi qatarlıq məhsulatları istimacılarının etiraf qılışıq erişdi. Konfuya şirkəti əsli məqsəti çıxın turub, istimacılarının sağlamlıq arzusunu düşünüb, hər bir xil məhsulatının köngül qoyub işləb çıxadı. Etibarlıq fəaliyyət başlandı. Aldın telefon qılğan 10 radioluğçu Goshu, Lingzhi, Deke Kalci. Әнтан Рангусыдың бірін сеті баса, бірін соғат қылыстек етібарды мәхірман бол алайды. Қоны қерида, еңі қеридан башлап дүканғы кәсе мұкапат берілді. Конфуя шеркетінің сағламлықты мәсәл сораш қызық линия телефоны 400-666-1185. 400-666-1185.
1: Синджан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурт универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертеді.
2: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamak stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Синджан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Ойғырчы универсал радиосы.
1: Синджан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Ойғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертеді.
2: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пақыз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
1: Иқсатчыл вә тежешілік болып, әшәмәтчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әвіце алдырып, сөз әрекетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчам партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.

0: Ұлығучыла, бұ сәхіпімізді ғыжың наясыда етіз қырыды мұрасса қылыш 35 диққан айлісінің қалбіні үлітті деген мәзмұн диқтырлады болуд. Алтын күздікі 9-ші айда ғыжың наясының барын қармудың базырдыке мәлім кәнтінің лазы етізіқыда мұл осыл мәнзірсі намайен болды. Әмі бұ кәнтікі 35 айлік лазы өстіргіші наяті тіттіт болды. Бір суғырыш өстіңілікі нормалсыз су еқімі ұланың пат арды ерешідіған хосуылыны суғы ғарқ қылғаныды. Лазы түптілі кән көлемді зиянғы ұшырап, мейвесінің етеліші яқшы болмай, мәсулаттың кемейіп кетіші мұқымлышып қалды.
1: Етіздікі солышып қалған лазылаға қарап, деқаланың іші тұтылдап кетті. 9-ші айның 4-ші күні ахвал жүз бергенден кейін қарашылық езі базарлық әр тараплымы түзеш мәркізі дәрхал әрекетке келіп, зиянға ұшырған диқанлар білән ахвалғы четішлық шоқлы қиямы завытының мәсулыны мұрасса үстілі алды да олтырышқы тәшкеледі. Лекен, тұнчы қетімлық пікірі алмаштырыш оңышлық болмады. Зираатларның зиянға ұшырышының сәбәбі зады неме? Зиянны қандақ бекітіш керек? Төлем сомысы қандақ есапланыды? Ішкі тарап өз кепіде чың тұрды. Ықтылап бір қадар чоң болғашқа, мұрасса бір мәхел қатмал халетке түшіп қалды.
0: Зидиетнің кәскілішіп кетішінің алдыны еліш үшін базарлық әр тәрәтімі түзәш мәркізі дәрхал ғыжың найәлік әр тәрәтімі түзәш мәркізідің пүштәк челіп ярдам сұрды. Ғыжың найәлік әр тәрәтімі түзәш мәркізі тездің пүштәк тапшыру біліп, мәркез пүштәк челіш тармақла доклад қылыш механизміні дәрхал қозғатты. Наялік экология мұйт идарысы, сұлчылық идарысы, езі игілікі езі идарысы, әділе идарысы қатарлық функциялік тармақладың тәшкілдерген мұрасса қылыш мәқсус бәні тездің егіліп етіз бешіғі бады.
1: Ғыжың наялік экология мұйт идарысының қанун ижра қылғычы қадымлары нақ мейданға беріп, етіз еріқ сұғырыш өстіңідекі паскыны судың әвірш келіп тәкшірді. Нәтижеде ішкі тәкшіріш нұқтысыдекі омуми фосфор көрсәт күчінің паскыны суни универсал қойып беріш өлчімедің ешіп кәткәлігі. Су бұлғымыларыны өлчемдің ашырып қойып берішті қануға қылап қылмышының барлықы байқалды. Қануны ижрақылығычы қадымла, қарқынының бәлгенімі қылап бұлғымы қойып беріш қылмышыны қанун бойынша делу ечіп тәкшіріп бір тарап қылып бұлғыныш өшірін қауіпіні мәнбәдін түгетті. Шының білән білі Ғыжың нахиялік езігілікі езі идарысының техниклері етіз еріқланы тәкшірішіне қанат ейдірді. Техникла әйні чағдекі юқыры температура, юқыры нәмлік келімат алахидлікі, тұпырақ шарайты вә зіраетлерінің өсіш ахвалығы бірләштіріп, лазының құрып кетішіні кәлтіріп чықырыдыған көп қыл сәбәпләні универсал тәхліл қылып, кәсби техника
2: Жұмқа қалық жұмыритінің Милләтлер Итпақлықы тәрәқиятыны үлгірі сүріш қануны 2026-лі 7-ші айның 1-ші күнідің башылап елғы қойылды. Ұлық өттәнні, Жұмқа Милләтіні, Жұмқа Мәдәнетіні, Жұңғы Коммунистік партиясыны, Жұңғычы социализмні қалыптың етіріп қылышта қат-и чың тұрайлы.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүліні атқан езі кәнділерге нәзәрі сейпімізін дамлаштырмыз. Азыр дәлі көп қозылайдыған қой қозылаштың ауат мәзгелі. Екінді жыңнахиесінің дақиянсы базардегі бақымышылық басының қотыны да әммілі ерді юңлары юмыран қозылар ұшырайдыған болып, бәзілері ойнақшып ойнысы бәзілері бұлыңды түгіліп, мүгдәп арам елуат атты. Шинжаң

0: قوزلدی. هر قدمدا ان کوب بولغاندا 5نى قوزلدی. بۇ بىر تۈركۈم قوينىڭ كۆپىيىش ئۈنۈمى ئەنئەنىۋى يەرلىك نەسىللىك قوينىڭكىدىن خېلىلىشىپ كەتتى. بىز كىرگۈزگەندە ھەممىسىگە بوغاز بولغىنىغا 2 ئايدىن ئاشقان سەر خىل ساغلىقلارنى تاللاپ قوزلاشنىڭ مەركەزلىشىش دەرىجىسى ۋە قوز سۈپىتىگە مەنبەدىن كاپالەتلىك قىلدۇق.
1: نەسىل تاللاش جەھەتتە يۇقىرى ھوسۇللۇق قويان قويى كۆپ قوزىلايدىغان قوينىڭ ئانىلىق تۈپى قىلىنىپ، ئۇنىڭ كۆپ قوزىلايدىغان ئىرسىيەت ئەۋزەللىكى جارى قىلدۇرۇلدى. Көпәйтіш өнімені өстіріш жәхетті қархана елғы қойған 2 елді 3 қитым қозылаш үйіқұры өнімні көпәйтіш әндесі де сүн'і ұсылда орылешіш техникісі орқылық көпейіш дәуірелігі елмі қысқартылды. Бекіш пәрвіш қылыш жәхетті өзі терған беді селос қонықи қатарлық Әлі сүпәтлік ем қашәклер білін өлчемләшкен қотан вә енчікіләшкен күнділік ем қашәк лахиясы үйірішләштіріліп, қозыларының әйбұлыш нәспіті вә темәлік дәрегісі өстірілді.
0: Көп қозылайдыған қой кәспіні чөрдәп, қарқана ем қашәк теріш әлі нәсілдік бақмачылық. Ем қашек пішіқлаш, сойыш, парчылаш, маркылаш тұрып сейтеш бірге әбілешкен зәнжірін бәрпа қылып, өзді бар болған мойы, тиенбей маркысын әмелейләштіріп, İnçik parçalaş iqtidarına hazırlığan dəstəbki pişiqlaş zavutunu yürüşləşdirib, bortalaş yərdə bir vasitə seyitiş dükünü içib, mənbədin ahırqı uşqıçı bolğan bütün zəncirlik məsbulat süpütünü kontrol qilişini işqa aşırdı. Bu xil teriqçılıq bilən baxmışlıq birləşdirilgən ekologiyelik ayınış əndisi həm yem xəşək tənərxini zor dərəcədə tüvəllətdi, həm qoy güşü süpütünü sürüşdürgülü bulduğan bir xətərlik kapalt bilən təmirlidi.
1: Көп қозылайдыған қойның қозылышы зіч болып, сағлық қозы пәрвеші, қозыларыны ыстық сақлашта бірдәк адам күчі арқылық назарет қылыш мұдапиялын ішке тұғыры келеді. Сәлі бей қастәлік қылынса, қыстылышыш, соғық өтіп келіш қатарлық әхваллар көрілішші мүмкін. Асасын қотанның еніде етіп қопыдыған дағиынсы пасырының ұш бұлақ кентедеке бақмычы Ербол мұнақ деді. Күн бойы қарап, бір кечеде нәт шықетім орнымдан тұрымен. Еріп чартысам мұ, лекен қотандық қозыларының сәкірішіп ойнаватқалықыны көрсәм көңілім қойшал болып қалыды.
0: Бұй үлдің бұян дақиянзы базыры көлемләшкен базы құрыш осасылы тарқа ағаларының қатынышқы пағылы етекледі. Бүтін базар бойте жәмі 3535 көп қозылайдыған қой көргізіп, 21 бақмычығы нәпет көзді. Бүтін базар бойынша еңдін көпәйтілген бейқылуатқан қоғызларының саны 5200-ге етіп, бақмышылар тәдіреде халда тәжірбісіге тайынып бейқіштін, өлчен бойынша баш құрышқы езілініп техника вә идея дәрегісіні мас қадамды өстірді.
1: Бұл ел 7-ші айда Абдоном район Гөш қаласы Гөш қойы әм сүтчілік кәсібінің тәрәқиятыны еңі мұмы құмлаштырышқы дайыр 9 маддылық сиясет тәдбірі. Төвенді қысқартылып, Чарвичылыққа дайыр 9 маддылық сиясет тәдбірі дейілуді. Не елан қылып, бақмычылық пішіқлаш қатарлық тәрәплеріні қаплады. Шинжан, Мойы Шинбей дейханчылық чарвичылық пән техник чәклік шіркетінің директори Джай Юэй мұндық дейді. Чарвичылыққа дайыр 9 маддылық сиясет тәдбірі ярдан пулығы тайынып, көп қозылайдыған бір сағлықның еллік саппайдысы, әнәнеби ерлік нәсіллік қойның кедін тәхминен 300 юан юқыры болуды. Бүтін кәсіп зәнжіріні сәжіл күчейтіп, шужайдыки тейхімі көп кент ағаласының кәсіп пайдысыдан ортақ бәхримен болышыға түрткі болымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Alavatkınalar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak programısı. Hem de deyik tanıla yezi ilgili ki yeza deyik kallarla alakadar uçurladı bu olsun.

Şamalның дарах юпырмақларыны ұшырған авазы. Кичик құртланың авазыны аңлай алмаймыз. Кәшта еніқ аңлаймыз. Шоңа, кичик досла, азыр қоңғырақлық саатының кәпсізлік қылып, юқыр авазда сайырғалығы әмәз, бәлкі күндізі бәк ават болғалықтың кичик авазының бесіліп қалғалығы. Кетсі бәк жімжет болғалықтың кичик аваз гәуделініп қағалығыны білвалыңламу? Кичекина илимпан билимлири турмушнын хар бир булуңпушкакларга ёшурунган. Көпчүлүкнүн инчике күзөтүлган кичек достордон болуп, техими көп кызыкарлык сырларын байкышыны үмүт кылабыз.

Құрметті достар, Юқырада Шинжан Радио Телевизия Станциясының Гүлғонжыла программасы бойы жаңлы тішпәдіқ. Техімі көп мәзмоланы аңылмақчы болсаңла, ата аңланың әмірақлығыда Сылу Шырин абонычылар терминалымызны түшірсаңла болуды. Программамызны яқтырып аңлығының лағы рахмет, дейқтыңла давамлық станциямызның аңлы тіліш алдыды тұрған башқы программалары болсың.

Станцының Шинжан хабарлары программасыны аңлығыныңла рахмет. Сылу шытын абончылар терминалыны түшірсіңіз, текімі көп сәрқыл мәсімілердің хабардар болалайсыз.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағыламлық күш қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңы Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Қалтыс бейш махирлири.
1: Радио аңлаучылар. Әмди қалтыс бейш махирлири сайбымыз бойынша көпчілікке бағырашның истеки еңінші дейхон Нехуминың саяхатчыларын башлап, сәхра тұрмышыны сынат қаллық икайысын сөзләп беріміз.
2: Яқында Бағраш нахиясының Улан Чексин гезісі Улан Чексин кентідікі, Бофың айеліві мекманханысының ұдылыдікі бош ерді 48 яшлық Нехуми саяхатчыларын башлап лазы құртып атадды. Қып қызыл лазылары құтты тізік-тізік кішік пануслары ұқшайды. O bir tarafdan ishlagach bir tarafdan mundaq dedi. Bizning bu yerdagi lozining postini biz etib qilin, bak mazzilik, sal turib qo'rib tetib qinglar.
1: O'yli ichida sayyohlarning ba'zilari bilyard o'ynayotdi, tapkish tepayotdi, otlug'ich o'ynayotdi, shaxmat o'ynayotdi, ba'zilari etizliqi berib xonga, shoqla va uzum uzayotdi. Ochqandin Лазының мәзлік еді дымақы ұрлатты. Бұныңға бұйыл ейіп құртылған лазы ішілтілген еді.
2: Бұ мәзгілді лаза аптапқы селіш, бұфың айлеми мекманханысыда алқышқы ерішкен түр. Нехуң мей саяхатчыларына башлап лазының сапқыны кесіп, лазыны ұттырсыдын еріп, пақты епқы есіп қойды. Нехуң мей саяхатчыларына башлап, білі, Қол селіп, лаза аптапқы салды. Саяхатчылар маңғанда, яна аптапқы селінған лазыны таллап еліп кесіп ұлыды. Өзі қатнашқан әмгек мейвесі адеттен ташқыры шерінде дейді.
1: Дейқандың айлеви мейманханы егісі болушықча не хумей нәтижіл өгенді. Шу жайдыки мәдіниет саяхат тармақлары айлеви мейманханы тижаратчыларына тәжірибе өгінішке тәшкілгендің сырт, Нехуми яна тордың Ванхун айлеви мейманханларына тұныштырушыны көріп, қандақ сурет вә езіклар арқылық кішілеріні жәліп қылғалы бұлдығалықыны өгенді. Бағаларғы қарап саяхатчыларының немге көңілі бұлдығалықы, немені яқшы көрдіғалықыны ойлады. О, Барбара өзіге қаз ойығы келді. Ез айлеви мейманханасы көпчілігіне сәхра тұрмышыға қайтырып келішін мақсат қылыш керек. Бағраш көлі бойдегі дейқалар ойлесіні пакез, рахат айлы қылып құрып чықып, саяхатшыларыны бұ ерде яқшы қызалынып, яқшы ұқлап, зехніні әтрапқа беріп ойнаш имканетігі еге қылса, айлеви мейманханының асасы иқтидари ішқа ашқан болуды.
2: Зіннәтлігенде Нехуң мей білен ері яғатчы ұстамны істеп келіп, 14 иғыз ятақның хәммісіге яғатч карават қатарлық өй жағызлары ясат құзды. Мехманхана коридорның хәммісіге қолды кәштіленген мәнзірі рәсімлеріні ашды. Әр бірі ятақ өйдегі лонқыларға яуы күллеріні қыстырды. Әммісі дейқан ұслобы болсымы әқли иқтидарлық матон, Әқли иқтидарлық чайхана машинасы қатарлық әсіхәлер сәпленген болып, аддейлік ішчіден заманеви пұрақ чықып тұратты.
1: Бәз мейманлар тордеке тәшвиқат суретлеріні еліп селіш тұрды. Ятақтыки кірліктің пакіз яки пакіз әмәсілікіне тәк жүрді. Нехуң мей карват бұйымларының бір мейманхана бір алмаш тұруш, Йойу болған кірлікіне бинаның үстідікі аптапқы селіш сұпсығы ешіні қәтті ішқа шүрді. Нұрғын саяхатчы ятақны қайтырғанда ятақ найт пакіскен, келер қытым бұ ер келгенде кірлік алғаш келмесек ме болуды екен, деді.
2: Айлеви мейманханының көктатлықыда 10 чықыл көктат терілген болып, 4 айның ұттырлардың 10 айның башларғычы арқа-арқадын пішіду. Ханға шоқла, лаза, чайза, доджа, шоқлыныңла 6 қыл сорты бар болып, қонып қалған саяхатчылар хақсыз үзіп, осыл алғандығы тойғыны сынялайды. Өй автомобилі саяхатчылары вә өзі тамақ етішіні ойлайдыған саяхатчылар тәнәрхіні төләпла әсліхәлері толық ашқанының ішілтәләйді. Ойлыда яна өрік, шинмей, нәшбіт, үзім қатарлық мейбелері өстірілген болып, құтты өз өйеді тұрғандакла мехмалары пішқалларыны, пішқалықыны көрсіла халығанчы өзәләйді.
1: Нехуң мей біліқтілла хұң шау сау үй көй, хұң шау вудау қи, сөнсәй үй, гәнджа үй, таңс, сулі үй біліқи, بیلک به شوربسی قاتارل 10 خل قورمه تیارلی آلایدو. او دا برنج کن خونگان سایاچلرگی قارتا نیه خونمی کمنن مایسیز قورملارنی یخش کردگالقی کمنن توزلوک تاماقلارنی یخش کردگالقنی بیل آلایدو. قورمه قورغاندا او وقتی تنشی آلایدو.
2: Саяхатчылар белән узак вакыт билле булгандан кийин Нейхоңмей хутти айылстыклар белән билле тургандак кес кылды. Бәсе саяхатчылар белән вешиндә даим параңлышыдыган кадинас дуслардан булып калды. Бәзе бер айылдагы 3 җан һәр елы униң айылыви мехманханасыдә бер нәчә көн туратты.
1: Айылыви мехманханы күтүп алган саяхатчыларның көпүнчесе өзе автомобиль һайдап келгәннәр иде. Нейхоңмей көңіл қойып, қолы сызылған әрейтінің соғық қылды. Оның да айлеви мейхман қандының қайсы үйінішке қарап, қайсы мәнзір айынағы бардығалықыны, кіріш білетінің қанч бол ішкәлікіні, қандақ саяғат түрлері барлықыны, қайарының сөретке тартышқан маз келедіғалықы еніқ езілған еді.
2: Айлеви мейхман қана барған сұры яқшыланды. Өзгермегіні Нейхоңмей яныла мейхманлар білен параңлышып, инкас аңлашыны, Қайарны яқшылаш керекліке үстеді ұзденішні яқшы көретті. Езікент саяхетінің тарақияты барған сұры яқшы болу батыды. О, бағраш көлі бойыды ке бұ өйінімі барған сұры яқшы қылышқа ішенчі барлықыны ес қылды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Alavat kanalı Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Pırak programısı. Hem de deyik tanıla yezi ilgili ki yeza deyik kallarla alakadar uçurladı bu olsun.